Osjetite položaj vašeg tijela. I osvijestite dvoranu u kojoj se nalazite. Just

Close your eyes, zatvorite oči. Samo se opustite u Vajrasani. Dlanovi su opušteni na bedrima. Nemojte gurati ruke među noge. Your hands are relaxed on your thighs. Ukoliko ne možete sjediti u Vajrasani, podignite se na koljena. If you can't sit in Vajrasana, just stand on your knees. Feel your posture. Osjetite vaš položaj. Duboki udah. I polagani ista. Just deep inhale and long exhale. Opustite vaš trbuh. Relax your belly. Napravit ćemo marčari, mačku. We will do marčari. So mentally prepare for this asana. Mentalno se pripremite za ovu asanu. Jednom duboko udahnemo i izdahnemo. One deep inhale and exhale. I polako sa sljedećim udahom podignemo se gore. Udah, jedan, dva, izdah, tri, udah, četiri, izdah, pet, udah, šest, izdah, sedam, udah,